Aj, jo mor upp jag, ne? Med lajsta. Säg för jag har skräsbis gekoop. Drag upp jag brokkie en steken jag empie.